0: میں ملک مقدم کے اصول کا اہم رول رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج راشٹرپتی بھون میں سول اعزاز دیے جانے کی دوسری تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کریں گی۔ اتر پردیش سرکار نے لکھنؤ میں آگ لگنے کے واقعے کے سلسلے میں چار عہدیداروں کو معطل کر دیا ہے۔ چار ملزموں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کیمیاوی کھاد لانے والے چار بحری جہاز آب نئے ہرمز کو پار کرنے کے بعد بھارتی بندرگاہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ قطر کے حکام نے راس لفان ایل این جی دھماکے میں 12 بھارتی شہریوں کی موت ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اور یو ایس اوپن سپر بیڈمنٹن ٹورنامنٹ آج کیلیفورنیا میں شروع ہو رہا ہے۔ لکشے سین اور تنوی شرما بھارتی چیلنج کی قیادت کریں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کے تیزی کے ساتھ ترقی کرتی ہوئی معتبر اور بھروسے مند عالمی طاقت بننے میں ملک مقدم کے اصول کا اہم رول رہا ہے۔ نئی دلی میں ایک پرائیویٹ میڈیا ہاؤس کے زیر اہتمام ایک سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ دہائی کے دوران ملک کی کامیابیاں بھروسے، استحکام اور عالمی سطح پر وسیع تر بہبود کے تئیں عہد کی بدولت حاصل ہوئی ہیں۔
1: بھارت فاسٹ گروئنگ اکانومی بھی ہے، ایک کریڈیبل اکانومی بھی ہے، اور بھارت رائزنگ پاور کے ساتھ ساتھ سپر پاور تک لے گئے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ بھارت ریلائبل پاور ہے۔ میں ابھی دو تین دن پہلے جی سمٹ سے لوٹا ہوں، اور دنیا کا ہر نیتا، ہر دیش اس بات کو بھلی بھانتی سمجھتا ہے کہ آج کے بھارت کے لیے نیشن فرسٹ ہی سب سے بڑا منتر ہے، سب سے بڑا سدھانت ہے۔
0: جی سیون سربراہ کانفرنس میں حالیہ شرکت کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ عالمی رہنماؤں نے ملک کے مفادات کو مقدم رکھنے کے تئیں بھارت کی پختہ عزم کو تسلیم کیا ہے، اور یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جس کا ملک کی پالیسیاں اور ترقیاتی ایجنڈا طے کرنے میں اہم رول رہا ہے۔ سرکار کے گزشتہ 12 سال کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سوچھ بھارت، میک ان انڈیا، کھادی کے فروغ اور مقامی اشیاء کے لیے حمایت جیسے اقدامات اس لیے کامیاب ہو سکے کہ لوگوں نے ملک کی تعمیر کے جذبے کو اپنایا۔
1: پچھلے 12 برسوں کے جو بھی سدھیاں دیش کی رہی ہیں، ان کے مول میں اگر آپ تراجو سے تولو گے، ہر نرنے، ہر قدم، ہر پریاس، ان کے مول میں راشٹر پرتھم کی بھاونا ہی کیندر میں ہے۔ سوچھ بھارت ابھیان سے لے کر میک ان انڈیا، کھادی خریدنے پر زور، ستھانیہ وستویں خریدنے پر زور، یہ سارے انیشیٹو اس لیے سفل ہوئے کیونکہ دیش کی جنتا نے دیش کو سب سے اوپر رکھتے ہوئے اپنا کرتویہ نبھایا۔ دیش کے ناگرکوں کو میں سلام کرتا ہوں۔
0: جناب مودی نے کہا کہ حالیہ برسوں میں تقریباً 25 کروڑ افراد غربت سے باہر آئے ہیں، جس سے ایک نیا بڑا متوسط طبقہ ابھرا ہے اور اقتصادی سرگرمیوں کو تقویت ملی ہے۔
1: 25 کروڑ لوگ غریبی سے باہر نکلے ہیں، نیو مڈل کلاس میں آئے ہیں، تو اس کا فائدہ کیول ان پریواروں تک نہیں رہتا بلکہ مڈل کلاس کا بھی اتنا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ نیا کنزیومر ہے جو اکانومی کو ڈرائیو کرتا ہے، اسے الٹیمیٹلی مڈل کلاس کے لیے اوسر بنتے ہیں۔ یعنی غریبی کم ہونا کیول ویلفیئر کا ہی وشے نہیں ہے، یہ اوسروں کے وستار کی گاتھا ہے، نئی ایسپریشن کی پریرنا ہے۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں سول اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب کے دوران پدم ایوارڈز 2026 عطا کریں گی۔ پدم ایوارڈز 3 زمروں، پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری میں عطا کیے جاتے ہیں اور ملک کے اعلی ترین شہری اعزازات میں شامل ہیں۔ آج منعقد ہونے والی اس تقریب میں صدر جمہوریہ 65 پدم ایوارڈز عطا کریں گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: اس سال حکومت نے کل 131 پدم ایوارڈ کا اعلان کیا ہے۔ ان میں 5 پدم وبھوشن، 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈز شامل ہیں۔ ایوارڈز حاصل کرنے والوں میں 19 خواتین شامل ہیں اور 16 افراد کو بعد از مرگ یہ ایوارڈز دیے جائیں گے۔ ٹینس کے سرکردہ سابق کھلاڑی وجے امرت راج، اداکار مموتی، فلم گلوکارہ الکا یاگنک اور کرکٹ کھلاڑی روہت شرما ان 56 شخصیات میں شامل ہیں جنہیں صدر جمہوریہ آج پدم ایوارڈز سے نوازیں گی۔ ان ایوارڈز کی شروعات 1954 میں کی گئی تھی۔

0: قومی سلامتی مشیروں کے میٹنگ کے موقع پر یہ بات چیت ہوئی۔ جناب ڈوبھال نے میٹنگ میں اس بات پر زور دیا کہ مستحکم اور تعمیری دو طرفہ تعلقات سے طرفین کے درمیان باہمی اعتماد اور بہتر مفاہمت قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ دوحہ میں بھارتی سفارت خانے نے یہ اعلان کیا ہے کہ قطر کے حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اتوار کی رات کو راس لفان میں ہوئے حادثے میں 12 بھارتی شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سفارت خانے نے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور مہلوکین کے لیے دعا کی۔ پوسٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ قطری حکام نے تصدیق کی ہے کہ حادثے میں زخمی ہونے والوں کی حالت مستحکم ہے اور وہ زیر علاج ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اس حادثے میں ہونے والے جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ دوحہ میں واقع بھارتی سفارت خانہ اس حادثے سے متاثر ہونے والے بھارتی شہریوں کے خاندان کی مدد کے لیے قطری حکام کے ساتھ قریبی اشتراک سے کام کر رہا ہے اور ان کے رابطے میں ہیں۔ قطر کے سب سے بڑے گیس کے مرکز میں ہوئے دھماکے کے بعد کم از کم 13 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہوئے ہیں۔ داخلی امور کی وزارت نے بتایا کہ دوحہ میں راس لفان زون میں واقع شہر کے اہم رقیق قدرتی گیس LNG کی پروسیسنگ کے مقام پر یہ تکنیکی حادثہ پیش آیا۔ قطر کے توانائی کے وزیر نے کہا کہ اس دھماکے سے ملک کی برآمدات متاثر نہیں ہوں گی۔ US اوپن سپر بیڈمنٹن ٹورنامنٹ آج سے کیلیفورنیا میں شروع ہو رہا ہے۔ اس میں سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی لکشے سین اور تنوی شرما بھارتی چیلنج کی قیادت کریں گے۔ مردوں کے سنگل زمرے کے پہلے راؤنڈ میں عالمی نمبر 14 لکشے سین کا مقابلہ بیلجیم کے جولین کاراجی سے ہوگا، جبکہ کدامبی شری کانت چینی تائپے کے لیاو ژوو فو کا سامنا کریں گے۔ مکس ڈبلز میں تھرو راوت اور میناکشی کی جوڑی انڈونیشیا کے ویراون احسان آدم اور سیرینا کانی کے خلاف میچ کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کریں گے۔ مردوں کے FIH ہاکی پرو لیگ کے افتتاحی میچ میں آج بھارت کا مقابلہ روایتی حریف پاکستان سے ہوگا۔ چین کے ہولمبیئر میں منعقدہ ایشین چیمپئن ٹرافی 2024 کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان یہ پہلا مقابلہ ہوگا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔
1: شکریہ نتیکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور ہندوستان ایکسپریس سمیت آج کے سبھی اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ بھارت ایک قابل بھروسہ معیشت کے طور پر دنیا میں تیزی سے ابھر رہا ہے، پچھلے 12 برسوں میں شروع کی گئی فلاحی اسکیموں سے عوام کو فائدہ پہنچا ہے۔ وزیر خارجہ اور ڈاکٹر اے جے شنکر نے منگولیا کے اپنے ہم منصب سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان تعلیم و ثقافت اور کئی ترقیاتی پروجیکٹوں سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس خبر کو آج کے اخباروں نے نمایاں کیا ہے۔ اجیت ڈوبھال کی صدارت میں برکس ملکوں کے قومی سلامتی مشیروں کی دو روزہ میٹنگ کل نئی دلی میں شروع ہوئی۔ قومی سیکیورٹی کی بدلتی ہوئی صورتحال اور سیکیورٹی خطرات کے تناظر میں نئی ٹیکنالوجی کے رول پر ہوئی بات چیت، یہ خبر بھی آج کے اخباروں نے خصوصیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کے تیزی کے ساتھ ترقی کرتی ہوئی معتبر اور بھروسے مند عالمی طاقت بننے میں ملک مقدم کے اصول کا اہم رول رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج راشٹرپتی بھون میں سول اعزاز دیے جانے کی دوسری تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کریں گی۔ اتر پردیش سرکار نے لکھنؤ میں آگ لگنے کے واقعے کے سلسلے میں 4 عہدیداروں کو معطل کر دیا ہے۔ 4 ملزموں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کیمیاوی کھاد لانے والے 4 بحری جہاز آبنائے ہرمز کو پار کرنے کے بعد بھارتی بندرگاہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ قطر کے حکام نے راس لفان LNG دھماکے میں 12 بھارتی شہریوں کی موت ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اور US اوپن سپر بیڈمنٹن ٹورنامنٹ آج کیلیفورنیا میں شروع ہو رہا ہے۔ لکشے سین اور تنوی شرما بھارتی چیلنج کی قیادت کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

0: تعمیر میں اپنے تعاون کا جائزہ لیتے رہیں اور اپنے عہدوں کے بجائے اپنی کارکردگی سے حاصل ہونے والے نتائج سے اطمینان محسوس کریں. انہوں نے اس بات پر اعتماد کا اظہار کیا کہ ان کی توانائی، صلاحیت اور خود کو وقف کرنے کا جذبہ بھارت کو ترقی کی نئی بلندیوں تک لے جانے میں ایک اہم رول ادا کریں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج شام راشٹرپتی بھون میں شہری اعزاز دیے جانے کی دوسری تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کیے. ملک کے اعلی ترین شہری اعزازات میں سے ایک پدم ایوارڈز 3 زمروں، پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری کے تحت دیے جاتے ہیں. صحافی پی نارائنن کو ادب و تعلیم کے زمرے میں پدم وبھوشن سے نوازا گیا ہے، جبکہ سابق جج کے ٹی تھومس کو سماجی کام کے لیے پدم وبھوشن سے سرفراز کیا گیا ہے. پیش ایک رپورٹ.
1: اس سال حکومت نے کل 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا ہے. ان میں 5 پدم وبھوشن، 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈز شامل ہیں. سابق ٹینس کھلاڑی وجے امرت راج، اداکار مموتھی اور پلے بیکس گلوکارہ الکا یاگنک سمیت 7 لوگوں کو پدم بھوشن سے نوازا گیا ہے. سیاستداں شبو سرین کو بعد از مرگ پدم بھوشن دیا گیا ہے. 57 افراد کو پدم شری ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا ہے، جن میں کرکٹ کھلاڑی روہت شرما، اداکار آر مادھون اور پرسار بھارتی کے سابق سی او ششی شیکھر ویمپتی شامل ہیں. اداکار ستیش شاہ کو بعد از مرگ پدم شری سے سرفراز کیا گیا ہے. اس موقع پر نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کے علاوہ دیگر سرکردہ شخصیات موجود تھیں. دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج کہا ہے کہ حکومت نینو کی وجہ سے کمزور مانسون کے امکان اثرات سے نمٹنے کی خاطر کسانوں کی مدد کے لیے پیشگی تیاریاں کر رہی ہے. نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ ملک میں اب تک 43% کم بارش ہوئی ہے اور جولائی میں بھی مانسون کے کمزور رہنے کا امکان ہے.
2: النینو کے کارن کمزور مانسون رہنے کی جو سمبھاوت استھتیاں ہیں اور جس کا پربھاؤ اب دکھنے بھی لگا ہے، کیونکہ مانسون ابھی کافی لیٹ چل رہا ہے، اس لیے اوور آل ابھی تک 43% برسات کم ہوئی ہے اور آگے بھی جو موسم کا انمان ہے 2 جولائی تک کے سپتاہ میں کمزور رہنے کی سمبھاونا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خریف کی فصل اس پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے، اور اس لیے بنا کسی دیری کے ہم کافی دنوں سے ان پرستھتیوں سے نپٹنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے. ہم جو پربھاوت ضلعے کتنے ہو سکتے اس کا آکلن بھی کیا گیا ہے، اور اب تک جو سمبھاونا ہے 315 ضلعے ایسے ہوں گے جہاں برسہ کم رہنے کی سمبھاونا ہے.
0: جناب چوہان نے کہا کہ ریاستوں کو دالوں اور موٹے اناج اور تلہن جیسی فصلوں کو فروغ دینے کا مشورہ ہے، جن میں کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور سخت موسم میں بھی ان کی اچھی پیداوار ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ ریاستوں کے ساتھ تال میل میں سائنسی طریقہ کار فصلوں کی بروقت منصوبہ بندی اور ضلع سطح کی تیاری کو مستحکم کیا جا رہا ہے. نیتی آیوگ کے نائب چیئرپرسن ڈاکٹر اشوک لاہری نے آج کہا کہ پچھلی سہ ماہی کے دوران بھارت کی مجموعی تجارت میں 5.4% کا اضافہ ہوا. ڈاکٹر لاہری نے یہ بات نئی دلی میں تجارت پر نظر رکھنے والی سہ ماہی رپورٹ کا تازہ ایڈیشن جاری کرتے ہوئے کہی. نائب چیئرپرسن نے مزید کہا کہ پچھلی سہ ماہی کے دوران بھارت کی برآمدات 1.84 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی، جبکہ درآمدات میں 6.5% کا اضافہ درج کیا گیا. مغربی ایشیا کی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بحران عارضی تھا. انہوں نے امید ظاہر کی کہ دنیا میں جلد ہی امن قائم ہوگا. آج جاری کردہ رپورٹ میں بنیادی طور پر ادویات کی تجارت پر زور دیتے ہوئے عالمی تجارت میں بھارت کے رول کا تجزیہ پیش کیا گیا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امتحانات منعقد کرنے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے آج انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلے کے لیے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان سی یو ای ٹی 2026 کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے. امتحان میں شامل ہوئے امیدوار اب سرکاری سی یو ای ٹی پورٹل کے ذریعے اپنے اسکور کارڈز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. این ٹی اے کے مطابق اس سال اس امتحان میں 11 لاکھ سے زیادہ امیدواروں نے شرکت کی. سپریم کورٹ نے آج 1993 کے کولکاتہ باو بازار بم دھماکہ کیس میں عمر قید کے ایک مجرم کی قبل از وقت رہائی کے بارے میں دلی ہائی کورٹ کے حکم پر روک لگا دی. جسٹس پی کے مشرا اور جسٹس سنجیو سچدیوا پر مشتمل بینچ نے مغربی بنگال حکومت کی اس درخواست پر عبوری راحت دی جس میں ہائی کورٹ کے 5 جون کے اس حکم کو چیلنج کیا گیا تھا، جس کے تحت 77 سالہ مجرم محمد راشد خان کی فوری رہائی کا حکم دیا گیا تھا. سپریم کورٹ نے محمد راشد خان کو بھی نوٹس جاری کیا.

0: فیفا عالمی کپ میں گروپ مرحلے کے تحت مختلف اہم مقابلے کھیلے جائیں گے. گروپ کے میں ہاؤسٹن میں رات 10:30 بجے پرتگال کا مقابلہ ازبکستان سے ہوگا. وہیں گروپ ایل کے تحت دیر رات 1:30 بجے بوسٹن میں انگلینڈ اور گھانا آمنے سامنے ہوں گے. بعد میں صبح سویرے 4:30 بجے ٹورنٹو میں کروشیا کا مقابلہ پاناما سے ہوگا. جرمنی کے شہر سول میں جاری آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارت کے لیے آج کا دن بھی شاندار رہا اور اس نے مزید 3 تمغے حاصل کیے, جن میں چاندی کے 2 اور کانسے کا 1 تمغہ شامل ہے. شیوا نروان نے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل جونیئر مقابلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چاندی کا تمغہ جیتا, جبکہ یوگ پرتاپ سنگھ راٹھور نے بھی اسی مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نے مودی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کو مستحکم کرنے اور دہشت گردی اور سائبر سیکیورٹی جیسے چیلنجوں سے نپٹنے میں برکس کا اہم رول ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے شہر اعزاز سے متعلق دوسری تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کیے. صحافی پی نارائنن, ٹینس کے سرکردہ کھلاڑی وجے امرت راج, اداکار مموتی اور آر مادھون اور گلوکارہ الکا یاگنک پدم ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں. حکومت نے کہا ہے کہ وہ ایل نینو کی وجہ سے کمزور مانسون کے اثرات کے امکان سے نمٹنے کے لیے کسانوں کی مدد کی خاطر پیش کی تیاریاں کر رہی ہے. امتحانات کی انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلوں کے لیے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے کل تک دلی, ہریانہ, چنڈی گڑھ اور مغربی اتر پردیش میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا.
1: دس از آکاشوانی. ان دا پروگرام منی ٹاک, now we bring you a discussion on key highlights and takeaways from Niti Aayog's Trade Watch quarterly report. The participants are AK Bhattacharya, economic analyst, and Arjun J. Chaudhary, anchor.
2: I'm joined by AK Bhattacharya, and today's topic of discussion is on Niti Aayog Trade Watch quarterly report, which is an analysis and monitor of real-time trends in the India international trade. AKB, to begin with, let's try and understand what Niti Aayog is doing with this Trade Watch quarterly report to inform everyone around in terms of what our trade performance is for the quarter. How do you see this report beneficial for the economy of India?
3: Thank you, Arjun, for having me here. This is a quarterly report that is brought out by Niti Aayog, which is the union government's think tank. This is a recent initiative, and every quarter the Niti Aayog comes out with its findings on what is really happening on the trade front. International trade accounts for a good chunk of any country's economy and economic activities. It is important to monitor how India's trade is performing both on imports as well as exports front. So this latest report, which was released a couple of days ago, brings out some of the trends, and these trends are important because they also cover, apart from the fourth quarter of the last financial year, they also cover the performance of India's trade in the entire financial year of 2025-26. Now, remember that February 28 is the date when there was the West Asian conflict, and before that was the trade tariff war. So this entire 25-26 trade performance was something that was being closely watched and monitored. And this report shed some important light, very important perspectives on how India performed on the external sector, particularly on exports and import of merchandise goods and services.
2: This 8th edition, which has come out on the 23rd of June, the reliance is on pharmaceuticals and how India's dependence on China, or in terms of active pharmaceutical ingredients, 65% is being imported from China. You have key starting materials as well. And we have seen even the comment from the Sri Ashok Lahiri of the Niti Aayog, who says that it's recommended that there is a diversification of trade partners because of the West Asia crisis you mentioned earlier, and the trade disruptions before that because of Donald Trump's tariff policy. So how do you see these recommendations and